एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। अर्जेन्टिनादेशं पराजित्य पादकन्दुकक्रीडायां यूरोपीयसङ्घस्य विजेत्रा स्पेनदेशेन षोडशवर्षाणाम् अनन्तरं पादकन्दुकक्रीडायाः एतत् ख्रिष्टवर्षीय फिफा विश्वकप इत्याख्यो विश्वस्तरीय प्रतियोगितायाः उपाधि विजितो वर्तते। स्पेनदेशेन एतत् पूर्वं 10-2000 ख्रिष्टवर्षे उपाधिरसौ विजितः आसीत्। अमेरिकादेशस्य न्यूयोर्कवर्तिन्यां न्यूजर्सी पादकन्दुकरङ्गशालायां गतरात्रौ अद्य क्रीडितायां क्रीडायां निर्धारितासु 90 कलासु उभयपक्षतः केनापि देशेन लक्ष्यप्रहाराय सफलताया प्राप्तेः अभावानन्तरं क्रीडा अतिरिक्त समय गतासीत्। अतिरिक्त समयस्य प्रारम्भे एव स्पेनदेशस्य फेरान टोरेज इत्यनेन लक्ष्यप्रारभितः आसीत्। टोरेज इत्यनेन क्रीडायाः षडुत्तरैकशततमकलायां लक्ष्यप्रहारं कृत्वा अर्जेण्टिनादेशस्य विरुद्धे 1-1 अग्रताधिगता आसीत्। तत्पश्चात् क्रीडायां केनापि जनेन लक्ष्यप्रहाराय सफलता नाधिगता इत्यतः स्पेनदेशेन अर्जेण्टिनादेशः 0-1 पराजितो वर्तते। क्रीडायाः कृते निर्धारितासु 90 कलासु एन्जो फर्नाण्डेज इत्यनेन द्वितीयवारं पीतप्रपत्रस्य प्राप्तेः पश्चात् अर्जेण्टिनादेशः 10 क्रीडकेषु सीमितीभूता आसीत्। उपान्त्यक्रीडायाम् अर्जेण्टिनादेशः इङ्ग्ल्याण्ड्देशम् 1-12 लक्ष्यप्रहारं कृत्वा स्पेनदेशश्च फ्रान्स्देशं 0-12 लक्ष्यप्रहारं कृत्वा प्रतियोगितायाः अन्तिमक्रीडायां प्राप्तौ आस्ताम्। जलवायु वातावरण विज्ञान विभागेन अनुमितमिव जलविप्लवादीनां सङ्कटः अविद्यमानः सन्नपि देशस्य विभिन्न जनपदानां लघ्वाकारकनदीषु आकस्मिक जलप्लवानां सङ्कटः विद्यमानः एव वर्तते इत्यतः सावधानताम् अवलम्बितुं सर्वे नागरिकाः अनुरुद्धाः वर्तन्ते। विभागस्य जलविप्लवविद् सौहार्द जोशी वृष्टेः पूर्वानुमानस्यैव एकस्मिन्नेव क्षेत्रे एकीकरणस्य अपेक्षया वृष्टिजवायोः बहुत्र प्रसरणस्य कारणेन अनुमितमिव जलप्लवादीनां सङ्कटः दृष्टो नास्ति इति सूचितवान् वर्तते। अत्रान्तरे राष्ट्रिय विपत् सङ्कट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणेन उच्चैः सङ्कटयुतेषु जनपदेषु रात्रौ यातायात साधनानां सञ्चालनं निषिद्धम् अस्ति चेत् पूर्वकार्याणां गतिविधयः सशक्ताः विहिताः वर्तन्ते। अविरलवृष्टेः कारणेन देशस्य विभिन्न भागेषु जलविप्लवादीनां भूस्खलनादीनां च पश्चात् विभिन्नाः राजमार्गाः प्रभाविताः वर्तन्ते। नेपालप्रहरेण अनुसारेण खुर्कोट नेपालथोक कटुञ्जेबेसी कान्तिलोकपथ मेची राजमार्ग साल झण्डी ढुर्पाटन अरणीको राजमार्गाः भूस्खलनानां पश्चात् प्रभाविताः सन्ति चेत् कतिपय मार्गाः अवरुद्धाः वर्तन्ते। एवमेव बागलुङ जनपदस्य जैमिनी नगरपालिकायाः अष्टमवडा क्षेत्रस्य बेलबगर स्थाने भूस्खलनानन्तरं कालीगण्डकी तटीयमार्गः अवरुद्धो वर्तते। अत्रान्तरे राष्ट्रिय गौरवस्य कालीगण्डकी तटीय मार्गायोजनायाः अन्तर्गत बेनीजोमसोम कोरला मार्ग रात्रिसमये पिहितो वर्तते। राष्ट्रिय विपत् सङ्कट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणेन मुस्ताङ जनपदात् प्रवहमानया कृष्णा गण्डकी नद्या सहितासु लघ्वाकारकखोला नदीषु जलस्तरस्य आकस्मिकरूपेण वर्धनस्य उच्चसङ्कटस्य पूर्वानुमानानन्तरं सावधानताम् अवलम्बितुं मार्गोऽसौ पिहितो वर्तते। प्रतिनिधिसभायाः अन्तर्गतया विधिन्याय मानवाधिकार समित्या बालसुधारगृहेषु विद्यमानानां बालबालिकानां मानवाधिकाराणां सुनिश्चयनाय कार्ययोजनाम् आनेतुं सर्वकारः निर्दिष्टो वर्तते। समिते ह्य उपविष्टे उपवेशे बालसुधारगृहेषु विद्यमानानां बालबालिकानां मानवाधिकारैः सम्बद्धानां विषयाणां निरीक्षणस्य अवलोकनस्य उपसमितितः समितौ प्रस्तुतस्य प्रतिवेदनस्य च सम्बद्धमन्त्रालयैः विमर्शनस्य पश्चात् सर्वकाराय एवं निर्देशनं प्रदत्तं वर्तते। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलः निगदति विकास निर्माणयो केन्द्रे प्रकृति मानवश्च संस्थापनीयौ।
नियर्स एसोसिएसन इत्याख्याया स्थपति सम्बद्ध संस्थाया चतुष्षष्टितमस्य वार्षिकोत्सवस्य अवसरे पूर्वे द्युः काष्ठमण्डपे आयोजिते कार्यक्रमे राष्ट्रपति पौडेलः विकासस्य अवधारणा जनतायाः कल्याणेन देशस्य समृद्ध्या च सह योजनीया इत्युक्तवान्। राष्ट्रपति पौडेलः भौगोलिकरूपेण जटिलाय प्राकृतिक स्रोतोभिः युक्ताय अस्माकं देशाय सबल पर्यावरण मैत्रीयुक्तस्य पूर्वाधारस्य आवश्यकता अस्ति इति चर्चयन् देशस्य समक्षं जलवायु परिवर्तनं गभीर समावयरूपेण स्थितम् अस्ति इति प्रावोचत्। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सभापतिः गगन कुमार थापा निगदति सुशासनम् केन्द्रे संस्थाप्य संविधान संशोधनस्य विमर्शनम् अग्रे वर्धनीयम्। कास्की जनपदीयेन प्रजातान्त्रिक विचार समाजेन ह्य पोखरा स्थाने आयोजितायां संविधान संशोधनाय परामर्शनानि इति विषयिण्यां गोष्ठ्यां सभापतिः थापा नेपाल सदृशे देशे संसदा कार्यकारी प्रमुखस्य चयनस्य शासकीय स्वरूपम् मिश्रित निर्वाचन प्रणाली एव च उपयुक्त ते भवता इति विचारं व्यक्तवान् इति समाचाराः।